ni da ma ga ma da ni da ma ga ma ni da ga ba re re ba re ma ga re ni da ba ga re da ga ne da re ga ma ma ma ga ba ma sa ma re ga ne da re da ni da ma ma ga re da ni da ma ma ga re ga ma ba ma ga ba ma ga re ga ma ba ma ga re ba ga re da sa ga ma da ni da ni da ni da ni da ba ni da ma